0: Chladna pijačka, cinčka i dobra glazba. Dobra glazba. Radio Velenje.
1: Penso con sueño para si

ljuti se jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,